Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Zavirimo zajedno malo u prošlost. Jeste da se od prošlosti ne živi i treba se okrenuti ispred sebe, ali ipak malo ćemo virnuti da vidimo šta se to dešavalo u nekim davnim godinama na današnji dan. 1914. godine, Austro-Ugarska, mjesec dana poslije atentata u Sarajevu u kojem je ubijen prestonaslednik Franz Ferdinand, objavila je rat Srbiji, otpočevši tako Prvi svjetski rat. 1937. godine Japanci okupirali kinesku prijestolnicu Peking. Na današnji dan 1940. Britanci u Drugom svjetskom ratu odbili njemački desant na mediteransko ostrvo Malta. 1976. godine u zemljotresu koji je potpuno razoren kineski grad Tangshan poginulo je najmanje 242.000 ljudi, što je najveći broj mrtvih zabilježen u zemljotresu u modernom dobu. Dosta bi bilo to što se tiče prošlosti, idemo mi dalje zasvirati.

A sad malo idemo do Beograda, jer tamo je Evropsko prvenstvo u rukometu. Posle 13 godina Srbija će ponovo biti domaćin jednog velikog rukometnog takmičenja. Kadetsko evropsko prvenstvo za igrače do 18 godina počinje 29. jula u Beogradu, gdje će se do završnice šampionata nadmetati 24 najbolje selekcije starog kontinenta. U Rukometnom savezu Srbije ističu da je sve spremno za početak turnira, dok u reprezentaciji vjeruju da uz podršku sa tribina mogu doći do zapaženog rezultata.

Idemo i sa jednom zanimljivošću. Drvo staro skoro 5000 godina, starije je od egipatskih piramida. Na više od 3000 metara nadmorske visine u planinama istočne Kalifornije raste jedno od najneobičnijih stabala na svijetu. Staro je oko 4850 godina, niknulo prije egipatskih piramida. Lokacija stabla čuva se u tajnosti. Raste u surovim planinskim uslovima, smatra se najstarijim živim stablom. Riječ je o boru za koji naučnici procjenjuju da je star oko 4850 godina, što ga čini najstarijim poznatim pojedinačnim živim organizmom na Zemlji. Drvo je niklo mnogo prije nego što su u Egiptu podignute prve velike piramide, a njegova tačna lokacija i dalje se drži u strogoj tajnosti. Bor je dobio i svoje ime Metuzalem po biblijskom liku koji simbolizuje dugovječnost. Procjenjuje se da je prokleo prije oko 4850 godina, što znači da raste još od vremena kada su drevne egipatske civilizacije tek započinjale izgradnju svojih piramida. Kako je zapravo utvrđena starost ovog bora, naučnici starost ovakvih stabala određuju brojanjem godova i vjerujem da su se dobro nabrojali, jer zaista drvo živi već dugi niz godina.

ekipama, svim učesnicima, zahvalnost organizatoru na pozivu i organizaciji, a našim dječacima želimo uspješan rad i zdrav sportski razvoj. Uputili su iz Akademije fudbala Sporting Teslić.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

blok reklama. Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.hr.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: EPP. Firma Euroskele d.o. Vukovo 415 Tešan proda i iznajmljuje svu građevinsku opremu i mašine. Iz ponude izdvajamo nove podzemne i nadzemne bačve za vodu sa garancijom od 25 godina na ispravnost, uljne separatore, jednokomorne i dvokomorne septičke cisterne, prenosivi WC, nove podzemne i nadzemne cisterne za dizel i benzin gorivo, prenosivi polietilenski rezervoari za gorivo, filteri brojila, pištolj za gorivo. Kod nas možete kupiti i nove podsenčane aluminijske pokretne skele, aluminijske ljestve, mini bagere, teleskope dizalice, dizalice, kompresore, agregate, topove za zagrijavanje prostora. Za navedene artikle smo i generalni zastupnici za Bosnu i Hercegovinu. Kod nas možete iznajmiti građevinsku skelu, oplatu grede, pulceve, vibrožabe, mašine za štemanje, pokretne skele, agregate. Posjetite nas na adresi Vukovo 415, put prema Tešnju, ili više informacija potražite na brojeve telefona 061 764 849 i 061 708 121 ili posjetite našu web stranicu www.euro-skele.ba. Kako ljudi vele, najbolje su Euroskele.
1: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
2: Marketing.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.